0: Emme tätä maailman sinne saatuisi saksaunia alumimman. Kikiltää rummin. Aakka saattaa semmoinen tuu. Tämä on kannattavaa femmin liittyy saadetaan ja tosi unnuk. Tämä on ikka kajaluk. On ikka kajaluk. Ammaru nammini uhasoon ja tämä on inuvilautani. Ammaru tämä on peruppalli ja tämä on jatko tavunga. On ikka kajaluk tosiaan jatavun.
1: Nesivullakpaami inuvilautokoti uhasiikainan jatava. Tämä on ekuliakattakmi inuvilautokoti meillä opingaisaa, kun tämä on inuvilautokoti. Tämä on kaujimangitaka. Kisiani tusiomotuin jatkaa. Teimäri ukakkaa keinan näyttöä, enkä jokkaa jatkaa, että ungasikiikkiviini umatik tusiomakakkiin ja sukkuikilassa makakki ungasikiikkiviini umatik. Ukautikin jatkaa, että näin nunakattuviini umangatik. Teimä teikko enkä jokkaa jatkaa, että sukosiutitunga juujunneilä ottuukalua kisiani tusiomattia katki ammari kaujimari johtunga suri neljuja katsuki. Teimari annaka johtaka annaka roka meillä sakpinnangmi avani aibiling miutabinju naka kattara omat taupani miutabinju luni makkua ukku siksarikkun naujaa luta makkua unikkaa sukkuiia kunikkaa kibara omakit temakkua. Tapatau bangar waktu mi anak-anak kanda kami sama orang kaya suka afik mi sama ni lah mana nak kita tak tahu bangar tapi ni dulu ni. Ata tak kalau waktu ni banyak cium kita bina mi dan ata tak kita tak api tak dulu ni api tak mi ata kalau waktu. Tak ko umasi cium bina juga waktu ni. Sama ni aku ni mi tak cuma kita tahu ketinggalan ni sama ni air ai paling uraktu tamani lu inna uraktu ittuk uraktu tamani tuti kisiani tamatunga tamanna ila ungasi ittuinalo uraktu dibi manna teikkunnga inuti tawga mata manna mutikillu inuga masudi tamatuminga tusakamba sinnaksamatukta sinnaksau nidjertaulagaangat tamatumingattau aturauttanni teikanga sukkuisulernni tamannonikkaa duga sukainarneartaqa sukkuisulerpallianerilaartanninda kisiani puigortarsimaujartualuraagama angijuruluraaluarsunga puigortarsimaujallaagama taanna puigortarnerilaartama kigligi peruttagani taubanga unikkaagaarneagama imaittumik taissumani kisukadaungit natta ila makwakaduna kisutuinnangenni pitakadaungimman sukkuisulertillunga taikkua kisutuinnai atoppaktuumaanna pitakadaungimmata siakkanartuqsiokattaroqatta ilangagut tamaji sakkinniartaqa siakkanartuqsiokattarnerilaqtatta ilanga sivullerpaami okakainnaqumajunga umiartaaloqsimagatta amijumi imaittumi ikumari unaqtaawayyu taikkua kulikangittut umiakului angijokului aninga jokuluna taanga. Taimaitu umiakta rohtimangatta tamalja kigdigilu ahtu ja ahtu ku puigukta kunnionnumma kigdigilu ahtu ku jii ahtu ngayla taanna uvuk. Tapa pigiä sivaka tamanna aulalukpadeen rikäära oktavut. Aulalukpadeen rikäära oktaka suurlu. Tapa ngan nattiksujuuna kaktau jumit ikikasi tappaungo rohtimangatta tamanna umiakulu angi yung ida angi yuaru taman na ubagan kumuok tapik yuakaru ko kamuting yun usiya uduni kagay ba kaya ako si magatta tamatumong ida taman na tuba ato ako dito pinasiutik sa kiyaro sa tigo ida tema di ayok sila ako si magatta siko upeng nga yung matang na tumba kayong mat tay si mani atang na tusok pala wakata kimuk siko atang na bigyak tumba ikot Atternavik Yaktu Mariko Padorata Ayoksilosimagata Atakato Nuna Uday Negaunarastao Yu Kititianganu Tana Nuna Uday Negaunarastao Yu Tusamajara Taishimanadu Uday Nataurosiman Namatama Atakotiki Dinutana Uday Nega Tabanituvanga Simari Loximagata Ida Tubanga Simari Loximagata kilamikulu siku kagun neoman kilamikulu yaktok de siku kagun neoman tamanna umiyagulu usila oktabun atoktugu kagibagayla oktimagatta ila tappagununak settin noktay ila upengeli awajibigini aktattin tappagunagayla oktimagatta kisiyani takujagayla oktimagatta istumani tingin kautading ming umiyami ila tingin kauti yaktumi tamanna sibungagu kawajla oktimanagu atur dekatigu ila umiyagulu tingin kauti yaktugu anugisiyo negatadukia kanukia ubinga juara utiligu kapya sokat terok semangat masuk ke siluar ni kumut. Tapi sabangan, awak dah bagi kau jadi ni tapi kunga awak jadi begini akta tinjuk kau. Tapi kunga tiki utiga tetap mana nu nak ada waktu semangat tak, nu nak ada waktu tak. Tahu bunga ika waktu tak ada uki kutap uki oksi begini akta tinjuk tapi kunga waktu semangat tak. Tapi mana imad letak kurungi tak ada kisiani kipujuk tinni akpagalu kia uki uksi begini akta tinni taika ni yuk tuta tamanna atuktaokat tada uktu taik tabbani yuk tiduta tukturi akta kala uksi maungman taistimani tukturi akta kala uksi maungman tamatumunga umiamun tamanna atuktaudun umiam tingin kautarik kisiani awdaw takangima tingin kautamu awdaw yun nakhlutik tukturi akta kala uksi maungman imam magikulu taiko tukturi akti maju aku ni mga asarun ni kailam yung mga asarun ni kawin yung mga itakka kisiya ni awdara akti lugi kawin yung mga jakarwaka ama tikilong mga lugi kawin yung mga lugi taiko umiang magi ano kasi yung katawala akti mga mata yung pinyaking ito yung alam awdaw takang ikarwakti lugi ano kasi yung katawala akti mga mata anu kasi uktuaru anu ka uktuaru taman na sukoy gidlaki kaku ida kawin malaki kaku ida anu ka uktuaru man umiyak taman na ida takuyaru laksi mang matatapang ng aktun tamang agbilaktun ida anu ka uktuaru siligo taman na umiyak takuyaru niya katulaksi mang mat madiyo iluagut madiyo iluani kisiya ni taman na tingin ka utay napakutay na nga tingin ka utay ako niya karuaksun ni takuk siya ko tayo si mong mat. Tayo mali, ang nagadaw taka, o kalaw si mong mat, imang, sukwisit siya kama, ujirit siya at kuila, o kalaw si mong mat. Ang iyong ilaw tani, ang iyong paaming ila, ang iyong, at taasimang naman, ang nagayama, ang naanamay ila, kitong nga gani, ang iyong sakpaaming, takwa siyoklo ang inyok ka ilagi yung kakalok sa mga takwa ang nagadok takay mga kakalok sa mga sukoy sukpunga kisya ni sana ang inyok kakayangan namang itiri si magpat taba kapi at tako sukto halong matakwa na nito ila nunak katigil yabu tamang matako sukto ina wala kami ang nagadok

mata tappangan ayoqtilorsimang matta ikkisutuinnanginila tuktubuniilunneqi ayoqtilorsimang mat atulang mat tappaunga tamanna suqquigillariittaqunikkaarillarpara taimasuri tappaninunaqarluta taitsimanisuri taitsimanisuriila tappanillutasuri aujigatta ukiaksaanngortillugu taimanganneqi ajurnartigalaaqattainnarmat ajurnarsiqattaqqulilaarmanneqi taitsimani ukiaksaanngortillugu ajurnarsiqattaqaluartillugu taakku pinisummaqikkulaarmata tainna umiaqpinasiutigilaarluni angijukkallum taakkua taanneru ataatageila amma siqataqiunnarluni ammalu ningauqarluta abani miutarmi mittimasiringmiutarmi ningauqaqatta taakkua ammalu taakku nunaqqatipu taakkuagalai piqataullutu pinisuaqqulaarmata isiani niqissaqsiqtausimagatta inu niqiqartitariunnaqqulaarmigat tai niqiqartitariunnaqqulaoqatta taissumani taimari tamanna ukiaksaammaqisikkutillugu ajurnangikainnalaoqulaarpu niqi tamanna ajurnangikainnalaoqulaarpu kisiani ukiuqpallianiga taimaiginnarmata tamakkakangertuit ukiuqpallianiga upiqngassaanngoqpallianiga ila maliklugu ajurnartimallianginnaqqulaarmata tamanna ukiortillugu ajurnarsimmaqililaarmaniqi ajurnarsimmaqililaarsimangman ammalu angiñorpaaqalaoqama taanneru kakipuyuktippaqalariagnugaluakiaq taissumanittainnagulaarlukiaq angiñorpaaqalaoqatta angiñutlerpaaqalaoqatta taassuma ataatama qitungangani taassuma anaanama qitungaġinngitanganik taanna ataataga asiannuliaqartuni qitungaġiyaviniganik taassumaga ilangiyuklerpaaqalaoqatta taanna angiyuqpaavut taissumaniuqquurtuq ila qanimmalilaorsimangman ila qanimmalilaorsimangman ila immaktuarunaqartaulorsuna ila suqquigiyaqatamanna qanimmalilaorsimangman pijunnaillivalliatuinnaqami pijunnaalligama inuyunnilaormasuila taissumaniuqquurtuqila taissumaniila taissumaniila tabba inuyunnertimanertillugu niqi ajurnartigiaarnerpaangulilaorpuq upiqngassaanngulersunila ajurnartinerpaangulaorman siaqqanartortiululaorpugut ilangartimalersutalu taissumani siaqqanartortiummaqililaoqatta taununga tappikani narsamiikkatta taununga natsersuyuunaqartaujumu pusartaugayukkussauyu ilanginnut natsersuyuunaqartaujumu taununga auddartarilaormata taakkua pilisuktunila auddarpalilaormata uvangattauq ilaujunnarsiyuqululilaoruaqama simagama taissumani piqati imanna ikkua qimuksirpaktum kisiani aippaqattiarluni pijeriaqaqpulaorman aippaqattiarluni kisiani mauliqtiqattiarluni qikaaluqtiqattiarluni ila pijeriaqarnaqpulaorman taitsumani ilautitaulilaortimangmigama suqusivik yuaqaluutillunga taakkua angiyuukka lukaqing ila ilatuaqillugik taimari takkallunga narsaaluunaqartaujumun maangaartunu itivivivaktumu mittimetriliaqasuktunu itivivivaktumu takkanungaqatta tagmaalaorsimagatta niqilaksami pitaqartinnagu niqilaksammaqimmigila pitaqartinnagu qaumajutiksarluunni pitaqartinnagu supuujuuqutiksarluunni pitaqartinnagu angiyoq kisiani supuujuuq ikualakainnaqattaqunnalaortugaluaq tabba uunartuqnuyartattinnik uunarsiittinasuarningani uulaq taan ikualakainnaqattaqunnalaortumayugulaq supuujuuq taittumani tamakku atuinnauloogimmata supuujuuqutiksagalai atuinnauloogimmata ila atuinnausinnaqaluarluti

Charlie Adams. Angutina se mullu ingat silloin, kun sä kennat tässä kaisa aloitti, mutta aina tuolta kennalla. Mä aina pivon liittyy sassa on nielommin, mutta uutamikutta teema, tuossa on nielommin jokut teema. Takun näytin, että katson nielommin, mutta täällä niin nunovimmin linna pullakallutti. Kisimi, takun näytin, että katson nielommin näytää, sopikin nielommin jäpun. Uutamikutta nielommin jokun ei.

0: tutta vimmik, tuossa sigivusi, ullomi nukkaliut 27-2026 motillogo, aaliuvunga Danielu, tuossa saulanga juokka. Ullumi Charlie Watt. Tu sakvigilanga javut. Iltagia utitala yu mat. Governor General Mick. Pinaswao si ulaw yu. Kingulagilaw ilasibulagilaw yanganik. Tu sakvigilanga javut. Hamalo isumagiyaminik. Isumalo tigiyaminilo. Uhatilo utu salanga javut. Tamani nuna vimi. Pinyaknilikin yu mik hamalo. Uki okta tumi, nani tuinna, nunaktua uki okta tungani isumagi yamini hanwili valleani rijau yumi pinjärnili rinikkut uhalimala ngayo. Ammalu maakea paahattak aupalumi pivalleja jo liritin logo, tusakpikin järmi javut. Tääni on sukujutsangualla rivitaata maani kutsuami.
1: Suu juttu palo kenna ullumi nuvi oli umtsimutustelu.
0: Kan vittu unelle rivalli Helsingin unelit.
1: Ei, sille nietikko haavissa kentangin netvaksissa rivunga unnusa muulinga junik. Tagai. Kutjo aapi me unnusa. Nuvi oli langana raktaa me jirok. Tat sille liumi langana raktaa ustilo unnusa. Ano kun nea stilo takkaulo nikki ulakuninga nittumik 20 misuungunille mik. Nilla suninga lukuk minus 1 minne suni. Sani kilomille nubuye langana raktaa me jirok. Ano kun nea stilo takkatumik 20 mit 40 mut suungunille mik. Nilla suninga lu minus 3 mi langana raktak. Umiyak mido nubuye kalla langana raktaa me jirok. Nubuye liliumi langana raktaa stilo unnusa. Tatsili liumi langana raktaa stilo. Ano kun nea sutilo takkatumik 30 mit suungunilimmik. Nilla suningalo minus 1 mi langana raktak. Inuk tuamillo nubuye langana raktaa me jirok. Ano kun nea sutilo takkatumik 20 mit 40 mut suungunilimmik. Nilla suningalo minus 2. Pupang nita millo nubuye langana raktaa me jirok. Han nilitun na kaya hak sutilo nusa. Ano kun nea sutilo takkatumik 20 mit 40 mut suungunilimmik. Nilla suningalo minus 2 mi langana raktak. Ako lipi milo nubuye langana raktak mi jirok. Han nilitun na kaya hak sutilo unnusa. Ano kun nea sutilo takkatumik 20 mit 40 mut suungunilimmik. Oko ningalo 0. Ibu jepi milo nubuye langana raktak mi jirok. Han nilalapi langana raktak ustilo unnusa. Ano kun nea sutilo nikki ulok kabangan ni ulok kuningan nitumik 20 mit suungunilimmik. Nilla suningalo minus 1 mi langan raktak. Sallo nilo han nilangan raktak mi jirok. Han nilo dilo ataw tsiko suku yu langan raktak yu unnusa. Hoak natu ni minitu na kaya hak sutilo gok. Unnu gelu. Ano kun nea sutilo kabangan nitumik 20 mit suungunilimmik. Oko ningalo 0 mi langan raktak. Kayang siya miraculously milo kanilangan ng aktaw miyogok. Hoak na to ni suyutu na kaya hak sutilo ataw tsikut. Ano kung niya sutilo niki dumik 20 mit 40 mo suyungo nilimik. Ano kung nga lo anok kali umilangan ng aktaw sunilo 50 mit 70 mo suyungo nilimik. Nila suning alo minus 1 milangan ng aktak. Hoak na milo suyo lang ng aktaw miyogok. Hoak na to ni suyo lang na to na kaya hak sutilo unusa. Ano kun nea sutilo kabangan itumik 50 mit 70 mut suungo nilimik. Oko ni hak nea sutilo plus 1. Kayang sumilo suguyo lang na kaktaw miyogok. Tatsipalya lang na kaktaw sutilo unlusa. Ano kun nea sutilo kabangan itumik 30 mit suungo nilimik. Oko ni hak lutilo gok plus 2. Aw palumilo suguyo lang na kaktaw miyogok. Tatsipalya lang na kaktaw sutilo unlusa. Ano kun nea sutilo, wan ni ulo kabangan ni ulo akuniga nitimik 20 mit suungo nilimik. O kuniga lo plus 4, mi ilangan na kaktaw yut. Tasi uyak milo, suku yulangan na kaktaw miyok, tatsipali alangan na kaktaw stilo unnus ha. O kuniga hak nea sutilo plus 3. Tamani lukut jua mi suku yukala alangan na kaktaw miyok, nubu yuvalo silo ta. Ano kun nea sutalo, wan ni ulo kabangan ni ulo akuniga nitimik 20 mit suungo nilimik. okone haknea sutallerok 8 kayang sual tuamillo nubiyelangana raktaumiyok nubuya liumikallalangana raktaus tilonnusa anorinnea stilo 1 niulo khabanganiulo akuninganittumik 20 mit 40 motsungun limbik okoningalo plus 5 milangana raktak nunatsiabo milo abani 9 mit nubuya kallalangana raktaumiyok nubuya liumilangana raktaus tilo unnuya dokpat okone haknea sutilo 0 Hopedale, Postville, Macobin Milo, Nubuyakala Langanerak, Dome Yuok, Anurinia Stilo, 1 euro, Kavanganilo Kuninganitumik, 20 meet 40 Mutsung on Olympic, Okone Haknia Stilo, plus 3. That got a casilinia de Kahavisakentang in Nunavimi, Nunatia Bumilo.

0: akoni galawluk tumi ha hatigi unnai taganaalau tikkut tanna Charlie Watt kutjua meok akoni marialu piniak nilariyu simayok ammalo Canada mi kawamakuni senator law yung mirsti sali akuni tamatsumi ngalo tamani nunavim mi ullumi piusi uluk tumi piluak tumi piniak nilarinikkut tamakua timi uluk tumi ullumi nuita simangitut nuikkei lahi khatawa simagavi angi hatigin haktilugu James Bay Northern Quebec Agreement 1975 mutilugu tamannalu sivli patsiangu simatsuni Canada mi nuna hakkasi mayunut angi hatigi uti uitau tillugu tamakkoa amisualu yatsigi ingitu pitsuti utilluit iltari jau juti taalau ravi Governor Mary Simon mo tunni jau lau ravi Order of Canada mi iltari jau kuti ujumi saali upigu suppuut tamanna hanukea nillivigi hakvigi umajai.
1: Arengi, nakumek, avangi tallaguluk, pigiaksi magatta tamaan nunavi miungut suta. Tanna, nuita ulauk mirajanga Mary Simon mut, inoohatikit sukulu. Nakuktuata ulauktuk, hallunaanu auletongitumik, aittutauviamik upiguslaaga johtunga. Pina suakatta sima jakkatsi kiingitut. Pitju tikit suvit. Pimma ringua kallala ummata. Amakko aulakatta sima jakajavut. Ammalta maannu navimmi ongutsuta sivulli paallaari utsuta. Tamatsuminga aulatsi kiesi sima katta. Taana teimei sima nerejavut. Suta ei jaktu kallala ummu sivimu ingkas simammat. Pihujanik atti kiingitunik. Halleriittuujunik. Nuiteresimatsutalo. Naammangin niingillutamakkoa akkasoktauhattasimajuujut. Kavamakkunut. Saagiakattasimajavut. Akigiakattasimanerijavullo. Tamanna ilitarijaunakaksuni. Teimailaummat. Nakoktuulauktok. Unna anginakpaakutikilauktakali inuukatillutuvijakanut. Aittutauujamit mierimik. Teimaimmat ikhjutitsialauktukuk. Sitä kun ne tautsunut, ne lunangitok, näkityin nelimaak. Angi joalla muu pikilau, että no kukmitaka meri, inutsuni, inuokati ijamun. Tai meitä on loksimatta nangimat, tai meitä on vieksunga loukama, inuokati ijakannut. Kavamakkut pinjak nekakpingani, kaulat sillä reulaksuni. Tukimatsi siihen johon teemmeittyy, niin näkohtuu suunnat anna angijuolemme upikidohtakaali.
0: Aha, ammalo. Minä sua hattikin mari hattasi mammissa kuin Mary, Governor General Laurani, pinjärnellinen mik ammalo makifikunut sivulettiin lauksi mammiju, lauksi mammiga vit. Hauji matsia suvullo.
1: Ah, Isokka siki aga ya harni mo tay may lida kilok si mami mat. Mi pihak tutut sun luta man na tay may mat. Ammalo niyo win niya wid lakat takayang itaw na ni mi pihak ngiti mi iti witli visito alo wala umat. Samakwa alay tikip patu sunatu in na hangat tu yu kulun ni mi pihak nginat itaw na ni usiya wia hak pala umat. Kaya kaya kulun ni nangyang natok kut akko te hak sutik. Supilak malun ni ukiak kulun ni nalia kutu inak. Aulein aktuumat hajakeat usijut allani tikittunik niivakneen moreelnilu. Hangin ei titauvala omatak nunnalinnit romangikaluaksutik supiimut naammanakallaka miljooniin. Taimain nekevala oktavun illikallaapi uteikä suatuinna takajaka. Taimain Mary Piniaknilakasimatsia tummarin amisunik inasokatigisimattugulo ammalo makkiviu iluani vice president laqsimammisugulo sanatuulertilunga a makkiviu tukimuattisiingussuni president gussuni taimailorsimammiyo amanna pinasuarnerisimajarilanga silataagut government angiyukallaaluutsunilo ammalo iluagut pinyarnerisimajanga government yanngussimalersunilo taanna angiyumi upigussunnatto aali
0: Teimalisaali manna suunnasuaktiuunnairavi ila suunnasuangitu giarne haujimagaluaktunga nuitajutigu pinnasunnerijai takutsaungimmat. Suunnamillikia manna ole tullumi saali isumaalugi ja harnipauvi tamanna pinnasuaruti ole tullumi pinjarnelirinikkuluanguak ippikitsuu.
1: Sutta jaktukallaaluit kamagigia harattigisullu inuujugut. Makki tänne katsiaulta, taimtungave katsiaultalo, taimainia romatuarutta. Piijari ratattangin ja tätä makkuninga piijarigia harttarajattini uuttuutikillugit. Nammin inuut sutta aulagumana rasiungukutta. Aulagumana riijavutanna. Imminaksuverpalialuta. Ei meikun näkeharne kijavut tänne engelkäsikäksi magaluaksuni maanna muulokto. Nämunga sijattakan varmanga nalokatiutuinne suomalaksumalut ei meikun uuttuutikitsiku kapamatseliokäärne uloksima juuju. Tänne angiukalla marimmi kingumanaktuujo. Tukisisimat sijakatikillut inohatikittuujo kut ei meikun näkomalanga tuakotta nitjaakutikitsalukisianne hannuilokotikillukulu. Nuita khitsialta lo inohatigiyattino hanuilorasuarnigu pitsutigillugu taanna pinasuareahartumariummasuli pinasuaraataqtarani taagutigit enkkeluarsugu maannautillugu ingeqqasigiallaqitti taunni taimailangatuarpat taikkua makkivimmi allasimajui aqqasimajui pinasualorsimajakka sanat minoqqaloorsimagama aqqaarumisula tausermi itsipootaqarunnaqajaqaluarsunga makkivimmu utteriareerassullaortukkalinnalaorsimaga makkaarni pingasunni utteqsimakalaorugama taanna piroqsareerasuarsugu sutaiartukallaalui allasimatsuti piereqsimajuin makkiviu iluaniittun tamakkua amuluvillu nuitaqitilluvillu inunnutusaariautillugit inillaivalliautsaulegaluartugut uqaqfigigiaqartatinni tungavitsaqiniartangani taatsuma kavamahutiginiartata inunni tungavixallaqattuutillugu taimaittusautillugu taanna inillareaharma uuttuutikillugu taanna uritunu kavaman aulanerijanga kavamakkuno taunanikkupekkavamakkuno piniarnehaktitaut piniarninga tukimaattitaunnavexarsun taimaikattasuungumma taanna mattareaharma inunnungaa aulataunga annaqittuulertilugu taanna sutaiartukalla isumaalunnatuujoq inillasiarumallugu aqqisimanerigiaqtanga kiinaujaharlunlu kisianiuviaqaqalaqsun taimaittusauvajaqmaimat tamakkua ujaqarniat sunatuinni attigiinngitut kiinaujatsaliorasuartuujut ningertavigiqattalugillu taimaiguttigit tamanna isoqqineqsauvajaqaluaqatta kiinaujami tungavexarluinlu ammalu inunni tungavexarluinlu taimaittuguni tamanna sivumut niqqasigiareqarnerianga attanainisauvajarnerianga isumanartuumat tamanna inunnu uqalimagutiuviaqartu uqalimagutigisimanngilugu toqainnasinginnatuinnaqasuatuaqutta kavamakkuna imailingagumapuguulanermik sivulertiusugut taanna naammanartortigingisugu inuit angimmaituutillugit tamanna inqqastigiaqattangimman
0: tamanna manna nammine aularumane 58 aqqaaguyungataanut uqaajaulermat namunga lari laqsimaqatangima laanerwaartaluyugaluat emailingaguni kayusigunnaqajaqninga naammagiyaqtaluyungima inunnu nerwaqnehaqtilugu timiujui nukkexaluaqajaqniangoriyautsuti taitsumani tainnannuitautillugu kawa maulu ni mea makita ko naga yakko tu oti. Nā magi yau lauk si mangi tu ti lugu utu gau di tsani nui tsa kata li lauk si mami gatsi. Ena wakta oma ti lutit. Teikwa ta gau hakein tati allagi si mayui atoktau ko naga yakko nui tiktau ya lauti inunno. Kuhago te uge hakto ke yati teikwa.
1: Lugi kisiane uge hala kato yuk kuhago te gimmai tuge lugit. Kayu sisingin na kaya kasawa kato toa kato toka pa makkuni hanuilo kato kakluta na naman akto ko tigit yungin nako. Imaanle piu se kakpala kato toka pa malaki yu tuta. Inunnik atan ni unga aksuta. Nukimik ay tuta wata taima saatsi yang na laksuta kapa man taima ipalak tugu pawa vaterne yung nakaktuwa yung kallu nati tu pichu jati gu tili yaw nak. Taana taima ito laksi majulat na kuna laksu lulumi mutikitsu ku taima ito man. Kingo man alakitu yung inkakotil lakitu aki balawat tigu li. Inui tili sini kaya nga taana tigu tsugu allasi mayok tigu pichu jak tigu akisok sugu taima ito palawakata. Nuki hakni siya palawakitu kawa makkunik saanga sila kata.
0: Tamani makkuini kawa maani. Sanga sige akasu mata pinyar na lagi ni Quebec Greenlo, kawa mato hak Greenlo. Tako at tamang may kawa mao yu matwek si malaki guan sa tu tamat suminga ang hati utit sa lir ngu kayak tilo kawa malo na nung nabimbi.
1: Tayo ni tuin na nga taan na nami ni pigun na si balere hang ang takalwangat kawa makot kisiyane. Nukiminik tigulijaw katat si valia na kigayak ta kaya minik. Aksataw valia na kilangayak minik. Piusikibat ta minik. Tatsuminga ulukaya sa kuti haksutik. Hawzi manak patuloy. Taikang ngayon lima. Pigyalila ko si magata 1971. Tamanigalaw utsoyo. Taan hawzi manak palawilo. Ulumimot. Nityago tiging ikalwak sa kukawamakot. Nityangitukot. Iklingi sakto tigi yang ataman na kaugaya haktabon.

0: sigere haktuyo tunga vik nuta section 35 munerta ya pekhuyo tunga vik lugu hanuilinga ninga okhalima katsia hatalu inunulu angumati tsia gaswarlu bitamakku inu taimegi haktoqitsiyungali tamakkuwa perpalege haktuyo piyagai maitu pittu tigitsuin asiga sagillu pimmimata sutayaqtukallaaluit immagaya qatui mutuqqulortukallaaliuma yaqlutakisani tuinnaqayaqarsinaugala langagatta sibunariniartatne
1: tamanna ehoyaqtualerine pehoyalerine tamakkualaka apu matitsiguti ngujuit manaqqasariarlaukalluikisiani kayustia onnaqajartoriyai tamanna kavamaleuaso
0: tunauningi tukisimatsialu bitukisimajautitsiaqasuammarillugullutaqqu inunnut kikkatortatinno kavamakkuni saatsigiaru tigillarillugu taimaiguttigit ippigusuaneqsaulangalu kavamakku pirrujatigut aulaluta ingeqqariaqalangagatta tamakkuninga nukkini tigusigiarpalianarmi piusexalangatuarutta lutalukisianiutsutalu nukkinik tigusivalli imminersupalliagumanermik aulatautuinnanermik taimaigumalaangituarut tamakkua pirrujartagasagiyangit nukkiinerigiaxartangit aaqqisoqiaxartuyu taakkuatuinnaulangimmiyu uuttuutigillugutaarna uxarpi inillasimanerigayartanga xanuilingayuniik aaqqisimatsianexaqngiparugayartuuba inunnu neruartausimauluti taakkua tiliyausimatsiane leqajanguatu kavamaulutik taima neruarnerixattarigayartangi aqqaauxatsinaappata tamanna is aaqqisoqiaxaqajarsugulu attigiingitukallaaqaaluit aaqqisoqiaxaqajartuumata maligaliuqiaxaqajarmisustalu inu aulatsilaqilerluin taimainniatuarpat xanuilingayumik xatangutixartuuyaarluta tamakkuninga provinces ngujunik upalluni federal government taakkua isumagigiaxalangammigattigi xanuilingayumi xilatsimautixatikiniarmangaattigi langaguttigi taanna isumatsaq nuivalliatitaugunnaqajarmat inunnut inuit tusaumatsiaulutik ilagiyautsiaalutillu imailingagiaqtusaulinginattaalatsiarunnatissigasuarluvillu tukisinnaqasuarluta taimaigiaxartuujugut inunni kikkatulangatuarutta suliyumi unna uteqpigitsainerpaqa power attorney nukixartumik pirrujatigut tiliyausimanixartaqiaxartugut aaqqigiaxarpalauratta taimangalimaakavamakkuin saatsigialangalituaratta pirrujalerijinut aaqqisortaulitsugit taakkua nukkigigiaxalangajaqijavu pittutigijavut suliniqijanga nuitatitsiaqasuaqsugu tamakkua taimailuuxattaqiaxaqajartugut ullumi taanna atortorjuujaangita
1: taga ilinnasima neriqajartanga kavamatsaq taikkuoxaakeintatik katingajigi xanuilingauti neruartauxattaqalarmangaata tamakkuagalai aaqqitaumaluqtilugit kinguliusaqajariba tigusivallianinga makkuninga attigiingituni timiujuni maanna nuitaluqtuni aanniasiornilerinermik ilinniatulerinermik tamakku attigiingituummata nuitauxattasimaju angixatigiinniu xaaqsimajukku
0: taakkua uuttuutigilugu makkuulexingaanga juuriaqsuti tungavigijanga angixatigiigutigunivu taina tsp northni kupak agreement lajauvattuujo taimailingammat inunnutuinnalaaqik ilingajoq inunnutuinnalaaqik aulataagunnalunikisluni taimaittuulangajoq amisuungituitimiitaakkua market be cooperation taanna joq ammalu land holding cooperation illu ukkuaali asingitimiuyu kavamakkut aulalatsajariyangi aanniasioqtilerineq ilinniarinnerineq ammalu nunamik environmental quality commission tamakkualakaangu juuyu kavamakkunut aulatauneqsiaujut uubagun aulagiaxarumaarniaattaqigasuaqsimajattini taanna uteqtitauvalliatuinnatuujaaqsuni ullumiujuq piusixartuujuq kupeekkut nukuminnik tiguliyaugumangisutik taanna taanna piyarniineqpaataqirimmau tigusinnigasuaqnu nukkinginnik namminerlo tigusilangaju taanna timiliaqi

Ilaatemat saeksakut saayaan yaa teelaa pivelleele ringmintikangat sanikiloaarmin. Tamna moosisiapaqqartu sarvigigaa taaptigu.